0: FMs festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på
2: Idyllfestivalen!
3: Du har vunnet jackpotten!
4: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
3: Gratulerer!
4: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på FMs festivalkasino.
5: Ungdomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det er ikke det her jeg utdanner meg
7: til!
5: Jo, ikke sant! KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: These pirates, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Ah, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
14: Det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
17: Hva?
16: 40 000.
17: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
18: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Du er ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det. Med videreutdanning på BI.
20: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
21: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
23: Det tida før og etter.
22: Stor bagasjeplass.
23: Stor frank.
22: Ja, og rekkevidden.
23: Rask lading.
22: Firehjulstrekk.
23: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
22: Det kun 412.900.
23: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
24: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
25: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
24: Så finnes det Danmarksferie.
26: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
24: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
27: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
8: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
9: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
10: Steinsbrud.
11: Grisbilglass.
12: 0909.
1: Si.
12: Gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa. Love you.
1: Med morgenlevering.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ora!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
14: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud.
14: Yeah!
15: Kan vi kjøre nå?
14: Er det ingen som skal sitte på da?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
17: Jeg kommer straks tilbake med han.
16: For den ble jo lånt videre til...
17: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
16: Og så til...
18: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
16: Og videre til...
19: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
16: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
20: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
21: FM Hits er...

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
11: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer det.
10: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
11: Hele livet.
12: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
13: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
17: Hva?
16: 40 000.
17: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
18: Se for deg, du er på ferie, du flyter i et basseng, det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.

0: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
3: Ja takk, både brød og lompe.
2: Og den krevende venninnen din.
4: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
2: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
5: Hva du får til, herlig måte.
2: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Si.
7: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
6: Med morgenlevering.
8: Revisorer og jurister, vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
9: Det er ikke det her jeg
8: utdanner
9: meg til!
8: Ikke sant? KYC!
10: Vanskelig!
8: KYC!
10: Vanskelig!
8: KYC!
11: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
12: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
14: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
16: Nå på Viaplay.
17: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who's leading them?
18: It's Sandokan.
19: The king of pirates.
16: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
20: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
22: Skål!
23: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
22: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
23: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
21: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
25: Det ti år før og etter.
24: Mm. Stor bagasjeplass.
25: Stor frank.
24: Og rekkevidden.
25: Rask lading.
24: Firehjulstrekk.
25: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
24: Til kun 412.900.
25: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.

0: Festivalkasino. Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan, the king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
6: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
7: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
6: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
8: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
13: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
14: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
15: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gærninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
14: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
15: Hele livet.
16: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde, faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
17: Nei, hva skjedde nå?
16: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
4: Nei, bare sitt! Hør!
3: Og bestevenninnen din.
5: Elsker hva du har gjort her.
3: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
5: Ja, så det var plass i år, ja.
3: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
6: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Si
8: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa. Love you.
7: Med morgenlevering.
9: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
10: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
9: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
11: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
3: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
13: Bonjour, la mer, amour.
14: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
19: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var
18: det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Dekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags slam er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan. The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent, jeg kommer og kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
12: Så finnes det Danmarksferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
15: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gærninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
14: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
15: Hele livet.
16: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: IKEA Kunderadio.
20: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
22: Er det SUV eller pickup?
21: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: Don't really easily.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så innmari vanskelig?
2: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
3: Ikke jeg
1: heller! Jo, ikke sant! KYC!
4: Vanskelig!
1: KYC!
4: Vanskelig!
1: KYC!
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
7: Hva er likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: å, jaså, her lukter det
9: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Gjør et kupp i sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Livet er kort. Arbeidslivet er langt. Ta videreutdanning på BI.
13: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
16: Hva er det flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Si.
19: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
18: Med morgenlevering.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: Casino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på T5s Festivalcasino.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutt og Fisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta supersplitt i Danmark.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
11: Jeg kommer straks tilbake med han.
10: For den ble jo lånt videre til...
11: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
10: Og så til...
11: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
10: Og videre til...
11: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
10: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
16: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
15: Det stemmer.
16: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
15: Ja.
17: De norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff i semifinalen, men i dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge i bronsefinalen i dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play.
18: Det er vanskelig å finne bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
20: Kanskje jeg kan hjelpe.
21: Oi, en stemme fra oven.
18: Er det ikke?
20: Det er meg, voiceoveren.
22: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
20: 269.900 kroner.
22: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
20: mgmotors.no.
23: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
1: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt

0: Helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Hø, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller? Mm. Men hva som blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
0: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt I hvert fall.
0: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet I dag, du også.
0: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rente. Avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff I semifinalen, men I dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge I bronsefinalen I dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink I skolen I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
14: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
15: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
14: Så finnes det Danmarksferie.
16: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og webegrillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
14: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolderland.no. Og ta superspill til Danmark.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
18: BFM Hits ny musikk fra Dominic Fike. Og Kygo, Khalid og Griffin.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Det er vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det ikke?
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
12: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
11: Det stemmer.
12: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
11: Ja.
13: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Se for deg, du er på ferie, du flyter i et basseng, det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
17: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, jeg er firehjulstrekken.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
20: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: De norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff I semifinalen, men I dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge I bronsefinalen I dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos

0: nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Sea Lion 7 på BYD.no.
1: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller? Mm-hmm. Men hva som blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
1: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
1: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
3: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
3: Oi, hva er det?
2: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Se for deg. Du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, jeg har firehjulstrekk.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
15: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
14: Så finnes det Danmarksferie.
16: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
14: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolovan.no og ta superspill til Danmark.
17: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
18: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gærninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer, det.
17: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
18: Hele livet.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Verdens festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Aurora!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på det?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
11: Er det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: De norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff i semifinalen, men i dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge i bronsefinalen i dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play.
13: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
1: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
0: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
4: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
7: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
8: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
7: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Du,
12: ja?
11: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
14: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags land dette egentlig?
15: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på Nokas.

0: keep watching.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, jeg har firehjulstrekk.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: De norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff i semifinalen, men i dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge i bronsefinalen i dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
11: Er det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
13: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer, det.
12: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
13: Hele livet.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
16: Hva?
15: 40 000.
16: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
16: Det er vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
16: Er det ikke?
18: Det er meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

God søndag. Hyggelig at du har funnet frem til P5 Hits, hvor jeg, Vidar Lill, skal følge med deg de neste fire timene. Og denne uka har jeg steppet inn som vikar i frokostshowet sammen med Petter Bilgaard og Ken Vasenius Nilsen. Og jeg har vært i VG og slengt meg inn i barnehagedebatten. Mer om det etter ny musikk på P5 fra Bebe Rexha.

0: kommer til Norge og Oslo Spektrum 10. oktober. Du fikk Miles Smith på PFM Hits, så musikken den fortsetter om 3 minutter. Og da skal vi til en annen Norges aktuell artist, nemlig Saber. Homewrecker. Årets sommerlåt også på vei. Den kommer fra Bausa. Magnetic.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det er masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar.
7: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
8: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
10: Oi, er den der til overs?
9: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
11: Den sekken er opp for grabselen.
9: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
12: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
9: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
12: Jeg bare låner den her, jeg!
9: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
13: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
14: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
13: Det stemmer.
14: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
13: Ja.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
19: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
18: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7!
19: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
18: Er det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Det startet på gutterommet. Det gjorde for Kygo, det gjorde for Alan Walker, og det gjorde også for Bausa. Tre gutter fra Bærum som begynte å mixe og trikse og lage litt russelåter. Og derfra har de bare blitt bedre og lagd bedre og bedre musikk. Den her

0: Det går dårlig for funkygine om dagen, I hvert fall hvis vi skal følge overskriftene på TV2.no. Millionfall, stod det. Men hvor fattig har blitt? Det skal du få svar på veldig snart. Det blir også The Black Eyed Peas og Ed Sheeran med Azizam.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Jentene mine, skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå?

0: hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
1: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det er sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff i semifinalen, men i dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge i bronsefinalen i dag klokken 15:20 på VSport 1 og Viaplay.

0: Hvis vi skal tro på overskriftene i norsk media, så det jo dramatisk for Funkygine nå. Hun taper masse penger.
1: Og stakkars, stakkars Funkygine. Nå hun på forsiden av TV2, med overskriften «Millionfall».
2: Off.
1: Det går ikke noe bra på Funkygine om dagen. For etter rekordomsetning i 2024, så falt inntektene til Jørgine. Massa Vastrand med millioner. I 2024 så toppte hun omsetningen med 12 mil.
2: Ja.
1: Så på ett år så tjente hun 12 millioner kroner på Instagram-reklame og programlederjobben i NRK. Det er noe brød og noe sånt nå.
2: Ja.
1: Hun hadde da et overskudd på 8,7 millioner kroner. Og nå er årsregnskapet for 2025 klart, og det ser ikke like bra ut, folkens. Inntektene hennes har falt med 2,5 millioner kroner. Hadde vært kjempedramatisk for oss, da hadde vi skyldt staten masse, masse penger. Eller i hvert fall jeg og Ken.
2: Ja, det riktig.
1: Men for Funkygine så jo ikke det noe særlig. For hun hadde fortsatt da en omsetning på 9,5 millioner kroner. Resultatet ble på 5,6 millioner.
2: Ja, så klarer seg så vidt. Gjennom hverdagen
1: da. Så vidt da, så vidt, stakkars Munk.
3: Ja, men hun har jo fire unger da.
1: Ja, det er sant.
2: Ja, det er sant.
3: De skal ha bil og de skal ha leilighet, Albi. Jeg skjønner problemet her.
1: Ja, hvis du hører på KrFU-lederen nå, så skal jo ikke de i barnehagen.
3: Nei, men da nanny da. Eller må guvernante.
1: Ja, nettopp det.
2: Riktig.
3: Sånn, du trenger de pengene.
1: Ja.

0: Post Malone. Du skal få låta fra Sam Felt og Rani, som heter nettopp det. Og så blir det Amanda Delara om 3 minutter med Shane.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Er det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
12: Levende lys og kake til meg?
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
15: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks. Siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
16: Jeg kommer straks tilbake med han.
15: For den ble jo lånt videre til...
16: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
15: Og så til...
16: Jeg lånte han videre til Anska, han trengte han.
15: Og videre til...
16: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
15: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Der er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
4: Mm-hmm.
19: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
19: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
19: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Dette er P5 Hits, og jeg, Vidar Lill, har vært vikar I frokostshowet hele uka, sammen med Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard. Vi har blant annet snakket om tvangstanker, for det viser seg at Petter Pilgaard, han har mange av de, og det har lytteren vår også. Jeg skal høre mer om det etter klokka 10, men først Amanda Delara. Dette er Kjell.

0: er Peppa Pitts. God søndag. Hyggelig at du henger ut med meg, Vidar Lill. Vi skal fortsette å høre litt om tvangstankene til både Petter Pilgaard og P5s lyttere veldig snart. Det blir også Sia sin Unstoppable. Og neste låt ut, den fra Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.
1: Steinsprut. Spilglass. Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
3: De norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff i semifinalen, men i dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge i bronsefinalen i dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og Viaplay.
4: Det er så mange biler å velge.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV er fasit.
7: Oi, var det...
6: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
10: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
9: Det stemmer.
10: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
9: Ja.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
12: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: altså 42 kilometer. Men det ingenting det. I forhold til de som løper Kokodona 250. Jeg skal fortelle litt hvor mange kilometer det Are you with me? Etter vi har hørt 12 to 12 av Summer. Kygo også på vei. Save my love. Hører du om litt?
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent, jeg kommer og kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
7: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
6: Hæ?
7: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.

0: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
1: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
0: Okay.
1: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
0: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han ny-ish da.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det er jo så godt som ny.
7: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
8: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja...
11: Er det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
11: Takk.
9: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
12: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Neste helg skal jeg, Vidar Lill, løpe mitt første maraton, men
1: 42 kilometer er ingenting, nei. Ingenting.
2: Hva er det som skjer nå, Vida? Altså, du er jo løpedronningen her i frokostshowet, men nå har du begynt å få, jeg vet ikke om det er kalde føtter, men det er akkurat som at du er skuffet over deg selv.
1: Ja, men the more you know, ikke sant? Med en gang du begynner å bli god i noe, så skjønner du at det finnes et nivå over. Nei, det finnes 10 nivåer over. Og de som fullfører Cocodona i USA, altså et løp som går gjennom Sonoran-ørkenen, furuskoger og historiske gruvebyer i USA.
2: Okay.
1: Det får oss maratonløpere til å virke som pingler.
3: Ja, det høres langt ut.
2: Jeg synes også det høres upraktisk ut på flere måter å løpe i ørkenen. Altså for det første så er det, kommer man seg går, eller står man bare og spinner, og så er jo det
3: samme. Da har du pollenallergi, ikke sant? Løp gjennom skogen.
2: Ja.
1: Og man skulle jo tro at Cocodona 250 er på 250 kilometer. Det er det ikke. Det er på 250 miles. Det vil si 407 kilometer med løping, cirka 12.000 høydemeter.
3: Ja, altså skal du løpe over 40 mil?
1: Du skal løpe 40 mil, ja. Du har 5 døgn på å fullføre dette løpet, og hun som vant i år, Rachel Etterkin, hun fullførte løpet på 56 timer. Det vil si at hun tok 3 korte lurer på til sammen 19 minutter. Og resten bare løp hun.
2: Ja, for det er så, det er såkalt ultraløp, er det ikke det?
1: Ja, eller ja. Ultramaks for mye.
3: Er det dopingkontroll der, eller?
2: Det kan det ikke være.
1: Vet du hva? Det tror jeg ikke. For jeg, til og med, jeg har sett mange intervjuer nå med disse psykopatene som fullfører dette løpet. Og det er jo helt vanlig å hallusinere, for eksempel. Det er en dame som fortalte at ja, nei, hun ble jo jaget i cirka 50 kilometer av flaggemus i regnbuefarger. Men det var nok mest sannsynlig hallusinasjoner.
2: Så deilig å få høre dette her, for jeg har jo alltid hatt en teori om at hvis du liksom liker å løpe for eksempel ja, 2 mil da, så er det sunt på en måte. Da er du et sunt menneske, men med en gang det går opp på ultraløp, da er det narkomani.
1: Ja.
2: Og det viser seg at det er det.
1: Etter 3 mil, da har du bare mistet det.
2: Da har du egentlig bare tatt LSD.
1: Gå og legg deg. Ja.

0: hører på P5 Hits. God søndag! Veldig snart så fortsetter musikken, og da skal vi blant annet til Maroon 5 og Cardi B, Girls Like You, og Huntrix sin Golden.
1: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no, så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og sauebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen T-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD T-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din T-Line 7 på BYD.no.
16: Norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff i semifinalen, men i dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge i bronsefinalen i dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play.
17: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
20: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
22: P5 Hits er nødvendig.

begynner etter hvert å bli en lang liste med programledere for Love Island. Sesong 1, det var Tone Damli. Så var det Morten Hegseth som tok over før Alexandra Joner fra frokostshowet ledet det i noen år. Men nå er det nok en ny programleder som skal ta over når Love Island kommer tilbake på VGTV.

0: Ryktene har svirret. Hvem skal ta over programlederrollen? Og nå det bekreftet. Sofie Elise blir ny programleder for Love Island, som nå skal gå på VGTV i stedet for TV 2. Betyr jo blant annet at vår egne Alexandra og Joner mister jobben også som programleder.
1: Jeg har mistet et par jobber i det siste, på en måte. Det noe, ja, det noe
0: mamma
1: med
0: perm heter det.
1: Ja, mamma perm heter det, ja, det er riktig.
2: Ja, men da kommer hun hit da, vet du. Så det koselig.
0: Det jo den tredje plattformen som prøver seg på Love Island nå. Så det jo helt tydelig at ikke... de har ikke fått det til å fly helt ennå. Viaplay prøvde først, og så prøvde TV 2, og nå det VGTV sin tur. Og så spørsmålet, det Sofie Elise som skal gjøre Love Island til en hit i Norge også?

Hvor ble du av mai måned? Det er helt merkelig hvordan januar og februar kan føles ut som 19 år til sammen. Og så kommer vi til mai måned, og så slupp! Og så var den ferdig. Siste dag i mai i dag allerede. Alle helligdager og langhelger er allerede brukt opp. Og nå går vi inn i første sommermåned og juni, og da vet vi jo at tida ikke går noe saktere fremover. Så nå må vi bare nyte. Leve i nuet. God siste dag i mai.

svenske popstjerner altså. Det et eller annet jeg elsker med det. Jeg føler de har litt mer edge. De tør å være litt mer upopulære, tør å mene litt mer enn for eksempel norske popstjerner da. Ta Sara Larsen for eksempel, mistet jo

0: liksom tovloer også. De har noe som jeg savner litt hos de norske popprinsessene. Og apropos Pink Panthers og Sara Larsson rett rundt hjørnet med Stateside. Men først blir det Alex Warren. Fever Dream om 3 minutter.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
0: Mm-hmm.
3: Men hva som blir det nå? Står monarkiet i fare, liksom? Altså, hvem som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
0: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
0: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
3: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
0: Ja!
3: Fikk vi den?
0: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull. Det er gull.
0: Kan du være litt stille?
3: Ja.
0: Men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
0: Hva?
12: 40 000.
0: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Casino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på T5s Festivalcasino!

0: Du vet den kjolen som henger innerst i kleskapet ditt, og som du ikke har brukt på mange år? Det muligens en grunn til at du ikke har brukt den på mange år. Det fikk jeg erfare denne uka. Du skal få høre om min sexy split veldig snart. Det blir også Somber med Homewrecker.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
2: De norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Sveits ble for tøff i semifinalen, men i dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge i bronsefinalen i dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og Viaplay.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
4: Ja, så på her av det.
3: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
5: Halla igjen.
3: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
5: Hei.
3: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
5: Kjefen bare.
3: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: kan bare tenke sånn, åh, den fin! Hvorfor har jeg ikke brukt den på lenge? Jo, det finnes veldig ofte et naturlig svar på det, altså.
1: Jeg har noen kjoler bakerst i klesskapet som jeg ikke har brukt på noen år. Så tenkte jeg, åh, den der har jeg brukt alt for lite, den er kjempefin, den tar jeg på meg. Kom på jobb og legg merke til at den splitten...
2: For å si det...
1: Det er den høyeste splitten du har sett i hele ditt liv, Petter, eller?
2: Ja, i hvert fall rundt i området her, i hvert fall. Ja. Det er, jeg skulle nesten tro det var seremoni på Paradise Hotel. Er du sikker på at ikke det har vært en overligger fra den tiden?
1: Ja, vet du hva? Jeg er helt enig at dette ikke er innenfor å gå med på jobb, fordi den er, når jeg setter meg ned, altså det er ikke så ille når jeg står, fordi da lukker kjolen seg litt, men når jeg setter meg ned, så flasjer jeg rett og slett undertøyet.
2: Det gjør du, og da du skulle rushe litt og hente en kaffekopp i sted også, da så det som om du hadde på deg kappe, liksom. Det flagret. Så jeg vet ikke, skal jeg hente noen sikkerhetsnåler eller? Så du liksom får senket den 15 cm.
1: Ja, foreløpig så er det jo veldig få på jobb. Men jeg tror før sjefene kom på jobb i dag at vi må finne noen sikkerhetsnåler. For det er ikke innenfor. Det er ikke innenfor.
2: Eller det kommer an på hvem du spør, tror jeg. Skal du på rett på byen etterpå?
1: Nei, skal jeg hente i barnehagen.
2: Ja, da er det ikke innenfor.

0: blir ikke noe særlig priser på Taylor Swift på årets American Music Awards. Men hun har ganske mange fra før, da, så jeg tror ikke det var en stor sorg for henne akkurat. Taylor Swift straks på P5 med Uplight.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
4: «Ja!»
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gull.
4: Kan du være stille?
5: Ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ora!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
8: Hva er det som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Yeah!
9: Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
11: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og sauebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

uker nå har jeg, Vidalil, vikariert for Martine Lunde I frokostshowet, og jeg har hatt en litt sånn hemmelig agenda, nemlig å få Petter Pilgaard mer vennlig innstilt til joggerne I byen. Vi skal få høre om jeg har lykkes med det, rett etter klokka 12.

0: Ny musikk på P5 fra Alex Warren, Eternity. Og denne uka har jeg, Vidalil, vikariert I frokostshowet på P5 og hatt en hemmelig agenda med Petter Pilgaard, nemlig å få han mer vennlig innstilt til joggerne I byen.
1: Ja, hvorfor løpe når du kan kjøre bil, liksom?
0: Mm. Ikke sant? Og det spesielt en type løpere Petter hater, det de som løper I baris.
2: Ja, og han har observert det rundt omkring I byen. Nå har vi fått inn akkurat den personen Petter har observert opp til flere ganger. En vaskeekte barisløper, velkommen Dan.
3: Jo, takk.
2: Vinterkrigeren.
3: Vinterkrigeren her, ja.
1: Vet du, vi har etterlyst, hvem denne personen? Jeg må bare si at jeg observerte deg første gang, Dan, da jeg skulle brøyte foran rådhuset I Oslo. Det var 18 blå, og du løp forbi I baris og sort nisselue.
3: Ja, det min standard outfit, så har jeg I hvert fall I lua når det litt ekstra kaldt.
0: Men hvorfor jo det store spørsmålet?
3: Det kjedelige spørsmålet at jeg har litt sånn overdreven svette, så jeg begynte å gjøre det for komforten sin del.
2: Er det det?
3: Så det ikke bare for å brife.
1: For at det du ser jo meget bra ut, Dan. Veltrent, og jeg har allerede komplimentert deg for brystmuskler, men du ser jo ikke en sånn korpulent person som løper I baris I byen.
3: Nei, det... Jeg ser bare meg selv stort sett, og så nå når det dritvarmt, så ser jeg jo mye andre barisløpere, og de får high five hos meg.
1: Ja, for at jeg liksom lurt på sånn, skogen liksom, bare for midt I byen?
3: Nei, nå skal jeg jo, jeg må gjøre meg litt kjent, for at jeg tenkte å coache folk, så nå har jeg gått fra Kongsberg og hit for å rett og slett vise meg litt mer frem, men jeg har holdt på med det her I mange år, uten å, eller har vært helt usynlig.
0: Så, og alltid I baris, altså samme hvor mange minus der, har du en slags grense?
3: Jeg har ikke kommet til den grensen enda.
2: Men du synes det alt for varmt nå?
3: Nå det ganske varmt, så jeg sliter jo. Men,
1: ja, for at du kaller deg jo vinterkriget, men tenk sånn, nå det jo sommer da.
3: Ja, jeg kan ikke strippe så mye mer enn det her.
0: Ja, vi kan jo ta med, jeg skal legge ut på Instagram også, han sitter, vinterkrigeren, I baris I studio.
2: Ja.
0: Og nå skal vi ut, Petter.
1: Skal vi det?
0: Ja, det skal vi. Vi skal kaste t-skjorta, selv om du har Aperol oppskrift på den, og vi skal bli med på joggetøren.
2: Nå skal vi se om vi kan få Petter til å I hvert fall forstå litt av hvorfor folk jogger rundt I baris I gatene, for han skal gjøre det selv. Det neste punkt på agendaen.
1: Nei.

0: snø.
1: Akkurat nå så står Vida Lill Berge sammen med Petter Pilegaard utenfor studio her. Har også med seg en vaskeekte barisjogger. Vær så god, Vida Lill.
2: Ja, vinterkrigeren kaller han seg på Instagram. Og dette er en slags våt drøm som går i oppfyllelse for meg. Det er to menn i baris, i hvert fall snart, håper jeg, Petter Pilegaard. For er du klar for din første joggetur på hvor mange år?
3: Nei, det er siden 15 år, tror jeg.
2: 15 år?
3: Aldri jogget i baris før.
2: Aldri, men hva er de positive sidene med å jogge i baris da, vinterkrigeren?
4: Nei, man blir herda og du får bedre selvtillit, ja, blant annet.
2: Man hater ikke oppmerksomhet hvis man jogger rundt i byen i baris, eller?
4: Ingen kommentar til det.
2: Og da gjenstår det egentlig bare for Petter her å kaste trøya. Føler du deg komfortabel med det, Petter?
3: Absolutt ikke. Hva er feil med den Aperol Spritz-skjorten min, lurer jeg på? Skal jeg bare gjøre det?
2: Kast trøya, vi har allerede fått publikummere her på løren. Hvis du ser to menn i baris som løper rundt utenfor leiligheten din akkurat nå, så er det Petter Pilegaard og vinterkrigeren. Er det noe viktig å varme opp nå før vi går i gang på første joggetur på 15 år?
4: Normalt så er det bra å varme opp. Jeg bruker 5 kilometer på oppvarming, så, men det,
3: hva sa de, sa de?
4: Jeg tror ikke han har tid til det.
3: Hva sa de, sa de? Som du ser så trenger jeg å løpe litt. Jeg har... Ja, sesongkroppen min, dette her, hva ser du når man drikker mye cola, Coca-Cola?
2: Ja, Petter kunne jo tidligere avsløre at han har gått opp fra en størrelse medium til large, men nå, med hjelp altså av vinterkrigeren, så skal disse kiloene av. Etter litt musikk nå, så går vi i gang med løpeturen. Da blir det pusting og pesing fra selveste Petter Pilegaard.
1: Få han til å kjøre litt ordentlig oppvarming først, Vida, for jeg vil ikke ha noe strekk... Yep.

0: Turn the lights off.
1: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyr øyne, det er en klassiker. Dagens Hjelpe litt presenteres av If, som hjelper mye.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: De norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff i semifinalen, men i dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge i bronsefinalen i dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
7: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
9: Vent deg, kom jeg kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne!
8: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
12: 40 000.
13: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ja, og ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Lydfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.

0: Vi er i gang med jogging, fordi Vidar Lill-Berge står nå utenfor studio sammen med Petter Pilgaard og en barisjogger. Vær så god, Vidar.
1: Vi er i full gang. Vi har startet løpeturen, og jeg synes pusten til Petter, den holder seg bra. Men Petter, du sa du hadde litt problemer med magen likevel.
2: Ja, vet du hva? Jeg kjenner liksom at det disser fett fra øverste ribben og ned til hoftekammen. Og jeg bare tok noen glass i går, så det er ikke så veldig bra for magen. Jeg er litt løs, men jeg kniper det trening det også.
1: Petter sa at det både skvulper espresso martini og champagne i magen hans akkurat nå. Vi får blikk. Vi får mange blikk, men dette er ikke noe nytt for deg, Baris Jogger Vinterkrigeren.
3: Nei, jeg ble ganske herda mot alle både positive og negative blikk, så jeg tenker egentlig ikke over det nå lenger.
1: Vi løp til og med forbi en barnehage hvor folk ropte Petter! Og så ser jeg, Vinterkrigeren, at du har med deg rett og slett kamerautstyr. Hvorfor det?
3: Ja, for jeg er jo på sosiale medier, så jeg må jo filme alt jeg gjør, rett og slett.
1: Så da filmer du deg selv løpe rundt som en tulling i baris året rundt?
3: Ja, jeg må jo dokumentere det.
1: Men Petter, jeg synes altså, ok, litt espresso martini og champagne i skvulpet, men du holder deg godt, Petter.
2: Takk, jeg er liksom lett i steget, du ser det. Jeg er jo egentlig en født jogger, vet du, men jeg er for lat.
1: Men gir det ikke litt mersmak? Altså, her er vi, det er nydelig vær i Oslo. Det er fine temperaturer, folk smiler og hilser og ler av dere. Kan ikke dette gi litt mersmak, da?
2: Vet du hva? Det eneste jeg sitter igjen med nå er følelsen av hold og blodsmak i munnen og litt espresso martini.
1: Ja, og da, hvor mange kilometer er vi på nå, tror du, Vinterkrigeren?
3: Nei, vi har løft 500 meter, kanskje.
1: Ja, jeg tror ikke vi er på kilometeren en gang, men vi holder nå på her ute. Det blir en liten runde før vi kommer opp igjen til studio for en liten evaluering, tipper jeg, av Petter Pilgaard her.
0: Ja, men det er veldig bra. Kan dere ikke bare begynne å...
2: Jeg overlever.
0: Jeg bare begynner å jogge opp mot studio igjen da, Vidar.
1: Det er vi. Vi er på vei.
0: Så får vi se om vi nå har skapt et monster. Om Petter Pilgaard er den nye barisjoggeren her til lands. Hvem vet? Det kan være.

0: vi kommet inn fra løpeturen. Petter Pilegaard har vært ute og gjort noe av det han misliker mest, nemlig å løpe i bar overkropp, sammen med en som gjør det nesten profesjonelt, nemlig vinterkrigeren Dan.
1: Hvem er mest svett her, egentlig?
0: Altså,
1: Dan, kan du være svettometer da, nei, Ken?
0: Ja, jeg er et veldig godt svettometer, for jeg er ekspert på svette, svetter en del selv. Det er faktisk Dan som har svettet mest, men han har jo, det er jo derfor han pleier å løpe på vinteren, for han svetter så mye på sommeren.
1: Ja, men jeg tenker det er en sånn god grunn, tenker jeg. Ja,
2: men det var nok du som pusta og pesa mest, Petter.
1: Det er helt riktig, og det er nå fortsatt, og nå får jeg ettersvetten.
0: Hvordan synes du egentlig Petter gjorde som barisjogger vinterkrigeren?
3: Jo, jeg er imponert. Jeg har jo lyst til å invitere han til å løpe mye mer med meg. Jeg tror det er bra potensialet der.
1: Ja, kanskje jeg skulle gjort det. Jeg trenger jo det, for det har fortsatt ikke sluttet å disse på siden av magen min her.
3: Jeg tror du trenger noen kilometer.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg er ikke ferdig løpt.
2: Et løpehåp er tent i PFM Hit studio i dag.
0: Ja, jeg tror det. Tusen takk for praten og besøket, Dan.
3: Jo, takk.
4: Den ideelle kandidaten er nyutdannet. Med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
5: Si...
6: Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur i går. Du er egentlig ganske chill.
4: Med morgenlevering.
7: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
8: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
7: Det stemmer.
8: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
7: Ja.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
10: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
12: Hei, bellboy fra hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Storebrand presenterer et bekreftende...
17: Ja.
18: Er det sant?
17: Mm.
18: Pappa kommer til å overleve.
17: Ja, det har gått bra.
18: Takk.
16: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
19: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

Min søndagssending går mot slutten, men jeg tilbake igjen I morgen fra 10 til 2 I P5-lunchen. Og da skal jeg dele ut festivalbilletter igjen til enten Stavern eller Idyllfestivalen eller begge to. Hvis du har lyst til å være med på vårt festivalkasino, hvor det bare finnes vinnere, meld deg på allerede nå I Lyden av Norge-appen, så kanskje det deg jeg ringer opp I morgen I 12-tida. Her Tate McRae!

0: Og med det så takker jeg Vidar Lill for i dag. Høres igjen i morgen fra Dididu. Nå er det Kristian Laland som fortsetter å spille musikk for deg utover søndagen her på P5 Hits.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: De norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Sveits ble for tøff i semifinalen, men i dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge i bronsefinalen i dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og Viaplay.
6: Hei hei, luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
9: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Det finnes ferie med pågående innkastere.
12: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odagor, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
11: here. Så finnes det Danmarks ferie.
13: Hei, velkommen til.
11: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

Mange tusen hjertelig takk til hele Norges Vida Lill Berge. Og riktig god søndag formiddag til deg, min venn. Jeg Christian Laland, dette P5, og jeg har store planer om å være din venn i øret de neste timene. Og vi gønner på nå med Wiz Khalifa, Charlie Puth, her See You Again. It's been

0: jeg må innrømme at jeg ikke blir overrasket om dette her er årets sommerhit, altså. Er du enig? Vi skal få Bausa Magnetic veldig snart. Før det, Summer.
1: Ja, gratis med dagen da, gamleren. Håper dagen blir bra, så får vi finne på noe sprell en dag.
2: Med morgenlevering.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen. Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså ve.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: For noen dager siden kom Petter Pilgaard fra frokostshowet her på P5 med en slags kritikk eller en tilbakemelding til medprogramleder Vidar-Lill Berges antrekk.
1: Og det eneste jeg ser er noen nakne lår, faktisk. Jeg tror det er bra du har på deg undertøy, for å si det sånn. Hva skjer? Er det skløtte onsdag, eller hva? Hva er greia?
2: Ja, man skulle jo nesten tro at jeg ble single, ja. Greia er, folkens, jeg har noen kjoler bakerst i klesskapet som jeg ikke har brukt på noen år. Så tenkte jeg, åh, den der har jeg brukt alt for lite. Den er kjempefin. Den tar jeg på meg. Kom på jobb og legg merke til at den splitten...
1: For å si det...
2: Det er den høyeste splitten du har sett i hele ditt liv, Petter, eller?
1: Ja, i hvert fall rundt i området her, i hvert fall. Ja. Det er, jeg skulle nesten tro det var seremoni på Paradise Hotel. Er du sikker på at det har vært en overligger fra den tiden?
2: Ja, vet du hva? Jeg er helt enig at dette ikke er innenfor å gå med på jobb, fordi den er, når jeg setter meg ned, altså det er ikke så ille når jeg står, fordi da lukker kjolen seg litt, men når jeg setter meg ned, så flasjer jeg rett og slett undertøy.

0: Veldig snart her på P5 skal du få Bargie, CS igjen. Cirka 10 minutter unna den da. Før det det Benson Boone.
1: De norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff I semifinalen, men I dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge I bronsefinalen I dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag deg av tyskeren her!
3: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme

0: elektromateriell og smarthus. Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
1: Nei, bare sitt! Hør!
0: Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
2: Ja, så det var plass I år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: Her er det flere musikalske godbiter på toppen av godteposen, klar for å finne veien inn i både munn og ører, si. Og det er Alex Warren som er like rundt svingen med Fever Dream.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hva er likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
8: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
13: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Det P5 som gir deg bare hits absolutt hele tiden, og det i hvert fall det vi skal drive med denne søndagen her. Det kan jeg garantere, så lenge jeg sitter her i hvert fall, så er det hits vi skal drive med. Jeg heter Christian Larland forresten, har både Sienna Spiro og Taylor Swift i vente. Akkurat nå det Sunburn.

0: Hvis du glad I Sienna Spiro, så det bare å holde seg godt fast I radioapparatet, for du skal få denne her veldig snart. Jeg lover deg også The Fate of Ophelia og Taylor Swift.
1: P5s festivalkasino har åpnet.
0: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
4: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur. Eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
9: De norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff I semifinalen, men I dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge I bronsefinalen I dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play.
10: Stillhet. Velkommen inn I helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
11: Det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
13: Ja, til slutt, Stein Roar.
14: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
15: Jo.
12: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
16: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
17: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Heisan på deg, Sandu. Håper alt står bra til, og at du har en god og deilig søndag ettermiddag. Jeg heter Christian, veldig snart med Delara, og så skal du få legenden Avicii. Det blir The Nights på P5 etter Sienna Spiro og Die on This Hill. Girl.

0: Kygo ligger og venter på deg her på P5 med Khalid og Griffin. Save My Love skal du få, før det Delara og Sjelen.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og

0: godt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Gjør et kupp I sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: En av mine favoritter, det altså gode gamle Empire State of Mind fra Alicia Keys og Jay-Z. Den kommer veldig snart her på P5. Før det det Hunter X og Golden.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
1: Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Det lett å tenke at TV2 Play bare
8: Vent gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
7: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
10: Is there something going on with you and Dr. Ash?
7: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
11: Hva likheten mellom en
12: privat etterforsker
11: og et
13: konditori?
11: Jo, foruten
12: Og jaså, her lukter det
13: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
11: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Fix
14: and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
15: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
16: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
15: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
16: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
15: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
19: Norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff i semifinalen, men i dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge i bronsefinalen i dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play.
20: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på via Play.

Hvis du i en posisjon hvor du har anledning til å skru lyden litt opp, så vil jeg anbefale å gjøre det akkurat nå. Dette PF med Alicia Keys og Jay-Z. Her Empire State of Mind.

Straks på P5 skal du få Sara Larsson og Pink Panthers. Og før det blir det Sienna Spiro veldig snart.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ok? Ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
8: Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
9: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
3: Er det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
7: Steinsprut.
8: Hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff i semifinalen, men i dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge i bronsefinalen i dag klokken 15.20 på Vsport 1 og Viaplay.

0: Straks her på P5 så skal vi dundre på med mer musikk, og det med andre ord ingen grunn til å forlate radioapparatet. Bare å holde seg her, du.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
3: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
2: Det stemmer.
3: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
2: Ja.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Hva likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: Og jaså, her lukter det
11: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: De norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff i semifinalen, men i dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge i bronsefinalen i dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play.
13: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
18: 3 for 2 på spesialpølser.
17: Toppa med
18: utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Det er nå vi skal, det vet du.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

Håper du har en fenomenal søndag ettermiddag, og mange takk for at du tunet inn her på P5. Jeg heter Christian. Dette jo siste dagen i mai. I morgen vi i gang med den offisielle sommeren. 1. juni kommer og tar oss. Det betyr for mange festival. Og hvis du keen på å vinne festivalpass til Stavernfestivalen eller Idyllfestivalen, da bør du bli med i P5s festivalkasino. Sjekk ut all info i Lyden av Norge-appen.

Han røveren her har gjort det ganske godt i PFN Top 40 de siste ukene. Hvordan han gjør det denne uken, det får vi vite når klokken passerer 17, og Jasmin Memo er på plass med en ny utgave av PFN Top 40. Dette er Alex Warren og Fever Dream.

0: Musikken er straks i gang igjen her på P5. Lover deg Somber straks. Vi skal også dundre på med Olivia Dean, So Easy.
1: Festivalkasino er i gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
5: Er det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore. Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
17: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
18: Du kan ikke stole på noen.
16: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Det er jo søndag, og den store dagen for å være litt sånn småklein, særlig om du var ute og fartet litt i går. Kanskje har du våknet opp da i sengen og tenkte sånn, hva var det jeg gjorde i går egentlig? Det har Therese, hun har en historie på nettopp det der, skjønner du.
1: Da mannen min og jeg fortsatt var forlovet, så satt vi ute i hagen på en varm sommerkveld, koste oss med glass etter glass, og planla bryllup og bryllupsreise, og endte opp med å bestille bryllupsreise i fylla. Det var ikke før dagen etterpå når vi våkna opp, vi fikk litt sånn angst og bare, oi, vi har glemt å sjekke dator. Vi hadde da planlagt å reise til Maldivene 8. mai. Sønnen vår har jo bursdag 9. mai. Og hva med 17. mai da? Skal vi bare hoppe over alt det her eller? Men den der følelsen du våkner opp med bare, å nei, hva har vi gjort nå? Den var litt sånn, ish.

0: Hvis du som meg savner gode gamle Britney Spears, så er det bare å holde seg på P5. Du skal få Toxic om kort tid. Før det, Somber ligger og venter på deg med Homewrecker.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på

0: avtrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
2: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
1: Eller
2: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det er nå vi skulle det, vet du!
3: Hva er likheten mellom et...
1: sykkelverksted?
3: Og en...
4: hundeskole?
3: Jo, foruten...
1: Og så har du helt nedslittet...
4: dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
9: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
14: Fikk vi den?
15: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
14: Ja, det er gull.
15: Kan du være litt stille?
14: Ja.
15: Ja, men kjempe.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.

0: Om kort tid her på P5 så er musikken i gang igjen. Jeg lover deg Calvin Harris og John Newman med Blame. Og før det så er det I See Sam og Ed Sheeran som kommer.
1: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan, the king of pirates.
5: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
10: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
11: Er det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
13: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
15: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
20: P5 Hits er ny musikk fra

0: med Jasmin Bemo.
1: Hjertelig velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Her kan du med sikkerhet få flere låter som du elsker, som du kan teksten på, og kanskje til og med egentlig oppdage noen helt nye favoritter. For før vi går løs på denne ukas liste, så skal vi ta et lite tilbakeblikk til forrige ukes topp

Carla Kay, som står stødig på andreplassen sin også i forrige uke, har et mål, og det å slå Alex Warren. Han har låta som har begynt bak meg her nå, som heter Fever Dream. Den har han klart å forsvare førsteplassen på nok en uke. Spørsmålet holder det denne uka her også? Forrige ukes førsteplass, Fever Dream. How

Forrige ukes førsteplass I P5 Top 40 Alex Warren og låta hans Fever Dream. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå skal vi endelig gå I gang med nedtellingen av denne ukas liste. Vi skal høre oss gjennom 40 deilige låter, og det jo helt naturlig at vi starter nederst på plass nummer 40. Der kan vi ønske velkommen tilbake til Ari Bagora, inne på en plass nummer 40 med låta Falle og slå seg.

0: tonight.
1: En av de lengst levende låtene i denne lista her, som begynner å falle nedover nå, altså. Miles Smith med Nice to Meet You på plass nummer 39. Nå til Dominic Fike og White Keys.
2: P5s festivalkasino er i gang.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
2: Eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
4: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
8: Hva er likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: og jaså, her lukter det
10: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Vent, vent. Det er nå. Vi skal
14: ut. Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Venter du nå?
13: Nei.
15: Nå?
13: Nei, nå!
15: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
16: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
15: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
16: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
15: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
13: ja!
18: Fikk vi den?
19: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
18: Ja, det er gull, det er gull.
19: Kan du være litt stille?
18: Ja, ja, ja.
19: Ja, men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
3: Jeg kommer straks tilbake med han.
4: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
4: Og så til...
3: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
4: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
4: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
15: Dette er... Topp 40
0: med Jasmin Memo
12: nummer 38.

Joe falt ned to plasseringer fra forrige uke denne uka på en plass nummer 37. Og nå til alle mine venner som til vanlig kanskje ikke føler seg så innmari sassy. Og det skal jeg love deg at du gjør, bare Sabrina Carpenter kommer på, spesielt med denne her. Dette er Tears.

0: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
1: Åh, stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du er ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
7: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
10: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
11: Du kan ikke stole på noen.
9: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
12: P5 Top 40 med Jasmin Nemo.
13: Nummer 34.

Hvis du noen gang tenker på at du har lyst til å begynne å løpe, bare ta en enkel liten joggetur. Hvis du synes det litt vanskelig å komme i gang, og spesielt velge musikk, så anbefaler jeg denne her fra Disco Lines. Og Tinashe, No Broke Boys, en av låtene som fikk i gang løpegleden hos meg i hvert fall. På en plass nummer 33, og rett over, der finner vi gutta i Bausa.

0: Olivia Dean. Gjorde livets show da hun var på plass på Unity Arena 16. mai og så ut som hun ikke brukte det eneste kalori på å danse rundt og synge. Du hørte Man I Need på plass nummer 31, og det betyr at vi nå har kommet til topp 30. Topp
1: 40. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Elektroimportøren.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
5: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
4: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også nå, eller?
5: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
4: Okay.
5: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
4: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
7: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ora!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva som var flaut av det? Kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud.
9: Yeah!
10: Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
12: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare.
13: Ja.
12: Det ikke du som den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
14: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: Storebrand presenterer et bekreftende...
16: Ja.
17: Er det sant?
16: Mm.
17: Pappa kommer til å overleve.
16: Ja, det har gått bra.
17: Takk.
15: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige... I møte med livet.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
19: P5 Top 40 med Jasmin Memo.
20: Nummer 30.
21: Financiamos todos nuestros servicios.
22: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
23: Flip,

Å, det gjør meg så glad at du og jeg kan høre på musikk som vi liker sammen. At vi kan dele denne opplevelsen, og at jeg får lov til å telle ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio sammen med deg. Jeg heter Jasmin Mebod. Vi har kommet til plass nummer 26. Nei, beklager. Nummer 27 har vi kommet til. Der finner vi et stjerneskudd som vi bare kommer til å høre enda mer fra fremover. Hun heter Sienna Spyro. Har låta som mange mener at gjør henne til nåtidens Adele. Selv om vi har en Adele, hun er ikke borte hun altså. Men vi har en ny superstjerne å gjøre med. Dette er Die on this Hill.

ikke lenge igjen til Ida Lova tilbake igjen I Norge og på plass på Rådhusplassen for å spille gratis konsert. Der kommer du mest sannsynlig til å oppleve denne her svagere enn jeg, som på en plass nummer 26. Alex Warren, fy fader, han en god artist altså, og jeg elsker at han bare pumper ut hits etter hits etter hits, og det ingen av dem som skuffer. Vi skal til en mer country-inspirert poplåt sammen med rapperen Jelly Roll. Dette her Bloodline.

0: gjør dansegulvet til en religion og er denne ukas klatrer. Hele 10 plasseringer opp fra forrige uke, inne på en plass nummer 23. Nå til Team Impala og Jenny med Dracula.
1: Top 40. Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan, the king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
5: here. Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
8: Gratulerer med ny kjæreste.
9: Takk. Eller, han ni-ish da.
8: Ni-ish?
9: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
8: Det er jo så godt som ny.
9: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig, da.
10: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
11: Den ideelle kandidaten er nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
12: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
14: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
15: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
14: Eller
15: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det er nå vi skulle det, vet du!
16: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
17: Consider it done, Jorunn.
16: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
17: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
17: 40 000.
9: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
16: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
18: Steinsprut. Rispilkass.
19: 0909. Norwegian.
20: Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer, eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
19: Norwegian.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Plass nummer 21 med Azizam, og det betyr at vi halvveis gjennom nedtellingen av P5 Top 40. Jeg vet, det går immari fort, og det gjør jo ofte tida når man koser seg i godt selskap med deilig musikk. Jeg i hvert fall veldig glad for at jeg får lov til å dele dette her sammen med deg. Jeg heter Jasmin Vemod. Tenker vi bare går i gang, ja, på topp 20. Starter med Tate McRae og Just Keep Watching.

0: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det?
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
3: mgmotors.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
8: Vent, Kutto! Jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
7: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
10: Is there something going on with you and Dr. Ash?
7: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
11: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei.
12: Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
13: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
14: Er det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Si.
16: Ja, gratis med dagen da, gamleren. Håper dagen blir bra, så får vi finne på noe sprell en dag.
17: Med morgenlevering.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: P5 Top 40. Med Jasmin Lemon.
21: Nummer 18.

De startet på norsk, fikk bra suksess med det her til lands, og så gikk de over til engelsk og fikk internasjonal suksess nærmest over natta. Takket være TikTok, gutta I bausa, og du hørte låta deres Magnetic på en plass nummer 17. Nå over til en dame som gjorde det motsatte, startet på engelsk, og gikk over til norsk og fikk bra suksess. Fikk førsteplass etter førsteplass etter førsteplass, så debuterte med albumet sitt Sjelen. Dette Delara. Fuck you.

0: Vi fortsetter med bare kjente stemmer i nedtellingen her nå. Vi skal til Sabrina Carpenter straks med When Did You Get So Hot? Først Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, nummer 14.
1: Finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
6: Men herregud, er det ikke meg da?
5: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
7: Jeg allergisk.
5: Eller til verdens beste mamma.
6: Nei, men så nydelig.
5: Eller til han hønken ned i veien.
8: Ja, så?
5: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
10: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
11: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
10: Det stemmer.
11: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
10: Ja.
12: Gjør et kupp i sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan. The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
10: Dette P5 Top 40.
5: Med Jasmin Lemo.
7: Nummer 14.

Vi beveger oss bare nærmere og nærmere pallplasseringen nå, og det så utrolig spennende hver gang hvem det som ligger i topp 10-skiktet, og ikke minst om det noen som har klart å kapre førsteplassen, eller om det faktisk Alex Horan som har klart å forsvare den nok en uke. Vi får se, det ikke så lenge til vi finner ut av det. Først til Just Jackstyle og John, Turn the Lights On.

på samme plassering som forrige uke. En plass nummer 9. En plass ned for Taylor Swift, The Fate of Ophelia, på en 8. plass.

0: Ja, denne låta har klatret opp 6 plasseringer i forrige uke, og bare 1 denne uka her, så jeg er litt overrasket over at den ikke har gått høyere. Pink Panthers og Sara Larsson med Stateside, nå Golden. Top 40.
1: P5s festivalkasino har åpnet.
2: Du skal på
3: Idyllfestivalen!
0: Du har vunnet jackpotten!
1: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
0: Gratulerer!
1: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
4: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
18: P5 Top 40.
19: Med Jasmin Nemo.
18: Nummer 6.

Så langt har topp 6 sett ganske likt ut som I forrige uke på plasseringene her. For Tobias Sten sin del så jo det egentlig bare veldig positivt.

0: juni.
1: Det stemmer.
0: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
1: Ja.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på V.no, altså WEE.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferie.
5: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
8: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister, vi vet at KYC er viktig, men må det være så innmari vanskelig?
10: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
11: Ikke jeg
9: eller! Jo, ikke sant! KYC!
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
14: enklere. Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who's leading them?
18: It's Sandokan. The king of pirates.
16: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
20: Men herregud, er den til meg da?
19: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
21: Jeg er allergisk.
19: Eller til verdens beste mamma.
20: Nei, men så nydelig.
19: Eller til han hønken nede i veien.
22: Jaså?
19: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
21: Hjelp meg!
19: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
23: P5 Top 40.
24: P5 Top 40.
23: Jasmin Nebo,
24: nummer 2.

Bella Kay på en andre plass også denne uka her. Og jeg sier det ikke med en skuffa stemme, men jeg gjør også det likevel. Og det er ikke fordi at jeg ikke heier på førsteplassen denne uka her også. Det er bare at det er litt gøy å heie på de som på en måte er på vei opp på veldig sånn underdogs. Det synes jeg veldig gøy, spesielt Bella Kay som såpass, ikke ny i musikkgame, men ny inn på lista her. I love it, hørte du? Og her ukas førsteplass.

0: har klart å forsvare den også denne uka her, altså. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå har vi telt ned hele denne ukas P5 Top 40-liste. Takk for at du har hengt på. Bli med igjen neste uke, da. Det blir gøy.
1: Top 40. Lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
4: Hamar. Byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Det så mange biler å velge.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
12: mgmotors.no
14: om våre glimrende kampanjer.
15: Si.
16: Gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa! Love you!
15: Med morgenlevering.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: FMs festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
3: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
2: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
3: Hele livet.
4: Gratulerer med ny kjæreste.
5: Takk. Eller, han ny-ish, da.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
4: Det jo så godt som ny.
5: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
6: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
15: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
16: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
17: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
16: Så finnes det Danmarksferie.
18: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld liksom.
16: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
19: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
20: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gerninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.
21: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
22: Nei, hva skjedde nå?
21: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
23: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
4: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Bonjour, la mer, amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
1: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja. Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken, når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
14: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
15: Ikke jeg
13: heller! Jo, ikke sant! KYC!
16: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
17: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
19: Gratulerer med ny kjæreste.
20: Takk. Eller, han er ny-ish da.
19: Ny-ish?
20: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
19: Det er jo så godt som ny.
20: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
21: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
22: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
23: Her, Ore!
24: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
23: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
24: Ja, jeg ser den.
23: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
24: Nei.
23: 6-7!
24: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
23: Er det ingen som skal sitte på?
24: Nei.
22: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
25: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådyr øyne, det er en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Hei, gratulerer med ny bolig da.
5: Ja, ny-ish, kan man vel si.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså den er ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
4: Ja, så det er like bra som nytt.
5: Ja, ja.
4: Ja,
6: Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.
8: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
9: Steinsprut.
10: Hva er likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet
12: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
10: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Den ideelle kandidaten er nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
14: Det er vanskelig å finne bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
14: Er det ikke?
16: Det er meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269.900 kroner.
18: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
16: mgmotors.no.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: skulle gjort dette her mye før.
1: Det tio før og etter.
0: Stor bagasjeplass.
1: Stor frank.
0: Ja, og rekkevidden.
1: Rask lading.
0: Firehjulstrekk.
1: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
0: Til kun 412.900. Hallo.
1: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
7: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
6: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
7: Folk googler det, ass.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
11: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
12: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
13: Ikke jeg
11: Jo, ikke sant! KYC!
14: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
15: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
16: Vent deg, kommer jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne!
15: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
17: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør I dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Det er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, hva er det?
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
6: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
7: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
8: Det er tid og før og etter.
7: Stor bagasjeplass.
8: Stor frønk.
7: Ja, og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412,900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
13: Er det SUV eller pickup?
12: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
14: Du er ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: P5s festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
4: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
5: Gratulerer med ny kjæreste.
6: Takk. Eller, han ny-ish da.
5: Ny-ish?
6: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
5: Det jo så godt som ny.
6: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
7: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
8: Steinsprut.
9: Risbilglass.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
11: Men herregud, er det til meg da?
10: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
12: Jeg allergisk.
10: Eller til verdens beste mamma.
11: Nei, men så nydelig.
10: Eller til han hønken nede i veien.
13: Ja, så?
10: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who is leading them?
18: It's Sandokan, the king of pirates.
16: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
19: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
20: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
19: Det stemmer.
20: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
19: Ja.
21: Det finnes ferie med pågående innkastere.
22: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
21: here. Så finnes det Danmarks ferie.
23: Hei, velkommen til. Jeg
21: med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
24: Hva likheten mellom et
25: sykkelverksted
24: og en
23: hundeskole?
24: Jo, foruten...
25: Og så har du helt nedslittet
23: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
24: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
26: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
27: Consider it done, Jorunn.
26: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
27: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
26: Hva?
27: 40 000.
26: Hva er
27: du snakker om? Ikke gavekort.
26: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
28: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
7: Det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Si
11: takk for flyttehjelp til dere
10: med morgenlevering.
12: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
13: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.

0: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, er hun til meg da?
4: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
5: Jeg er allergisk.
4: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
4: Eller til han hønken ned i veien.
6: Ja, så.
4: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
7: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
8: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
9: Det er tida før og etter.
8: Mm. Stor bagasjeplass.
9: Stor frank.
8: Og rekkevidden.
9: Rask lading.
8: Firehjulstrekk.
9: Ja, med glasstak og hengerfeste inkludert.
8: Til kun 412.900. Hallo.
9: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
10: Hva er likheten mellom en
11: privat etterforsker
10: og et
12: konditori?
10: Jo, foruten
11: å, jaså, her lukter det
12: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan. The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
18: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
17: Det stemmer.
18: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
17: Ja.
19: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
20: Vent deg, kom, jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene og jag vekk av tyskerne her!
19: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta Superspeed til Danmark.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
1: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Steinsprut.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass, så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
11: Det her var digg taco.
12: Det er First Price.
13: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
12: First Price. Åh, det er First Price.
14: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
1: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
2: Det tida før og etter.
1: Stor bagasjeplass.
2: Stor frank.
1: Og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Det kun 412.900.
2: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
0: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
5: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
5: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
6: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
7: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du, det er masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag meg kattiskerne!
10: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Si
13: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa! Love you!
12: Med morgenlevering.
14: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
15: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min.» Ja... Kanskje best å spørre noen på
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900. Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hva er likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten.
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
6: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
10: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
9: Det stemmer.
10: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
9: Ja.
11: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Det er vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
12: Er det ikke?
14: Det er meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
3: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
4: Ja.
3: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
4: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
3: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
5: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
7: Lykke til med eksamen da, skatten min!
8: Med morgenlevering.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
12: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
14: Hva er så flaut da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud.
14: Yeah!
15: Kan vi kjøre nå?
14: Er det ingen som skal sitte på det?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Nå på Viaplay.
17: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
18: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
19: This pirate, who's leading them?
20: It's Sandokan.
21: The king of pirates.
18: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
22: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Den ideelle kandidaten nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
6: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer, det.
5: Nettopp.

0: lese alt på DNB.no hele livet.
1: Hele livet.
2: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
9: Ja, til slutt, Stein Roar.
10: Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
11: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
5: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
11: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
12: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
13: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
12: Så finnes det Danmarksferie.
14: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
12: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
15: Si
16: lykke til med eksamen da, skatten min.
15: Med morgenlevering.
17: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
18: Hva er likheten mellom en
19: privatetterforsker
18: og et
20: konditori?
18: Jo, foruten
19: og jaså, her lukter det
20: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
18: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
21: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
22: Nei, hva skjedde nå?
21: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
23: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
1: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
2: Du kan ikke stole på noen.
0: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
3: Is there something going on with you and Dr. Ash?
0: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
6: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
7: Er det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
10: Nei, bare sitt!
9: Og bestevenninnen din.
11: Elsker hva du har gjort her.
9: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
11: Ja, så det var plass i år, ja.
9: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
12: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
9: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
14: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
16: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
9: Du er ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
17: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.